Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska bramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Izdvajamo kečap Blagi Podravka 500 grama, euro 29. Podravka pasirana rajčica 500 grama, 79 centi. Samo uz Moj Studenac aplikaciju. Chips Pringles 165 grama, 2 eura 9 centi.
4: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Velika Milka čokolada, odabrane vrste, samo 2,99 euro i 50% popusta na popularne deo proizvode Porotalko. Ovu srijedu samo 1,99 euro. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Sedam sati. Hrvatski olimpijski odbor bira novog čelnika, Primorac ili Varvodić. Raste broj mrtvih nakon potresa u Japanu. Dinamo nakon produžetaka izborio treće pretkolo Liga prvaka.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Dva mjeseca nakon što je s čelne pozicije Hrvatskog olimpijskog odbora odstupio Zlatko Mateša uslijed velike afere u Skijaškom savezu, održat će se izvanredna izborna sjednica Hrvatskog olimpijskog odbora. Na njoj bi 155 skupštinara trebalo odabrati novog čelnika. Glasovanje je tajno, a sjednica koja počinje u 13 sati otvorena je za javnost. Za fotelju se bore predsjednik Tekvando saveza Dragan Primorac i predsjednik Plivačkog saveza Josip Varvodić. Evo što su poručili za Media Servis.
7: Da li treba osoba koja ima veliko iskustvo, osoba iza koje stoje rezultati, ili treba eksperiment? Pun optimizma očekuje rezultate sutrašnje skupštine.
8: Ali zapravo sigurni ste i očekujete pobjedu.
7: Pa evo, ja vam moram priznati da članovi brojnih saveza i pojedinci koji imaju pravo glasa, oni su je već kao tako najavili, ali mislim da je uvijek mudro pričekati rezultate.
9: Ključna poruka da vratimo povjerenje u Hrvatski olimpijski odbor, da vratimo povjerenje sportaša, trenera, saveza, ali i cijele naše zajednice, da znaju da radimo sve u njihovom interesu, da su oni u središtu svog našeg djelovanja. Transparentan način upravljanja.
6: Media servis. Vijesti.
5: Poskupili su i benzin i dizela. Najveći udarac na džepove osjetit će korisnici plavog dizela. Cijene bi bile još i veće da vlada nije intervenirala uredbama. No ključno je pitanje treba li vlada uopće intervenirati i koje su granice intervencije, pojasnjuje Media servisu ekonomski analitičar Damir Novotni.
10: Vlada ne može beskonačno subvencionirati, odnosno intervenirati u cijenu goriva. Većina europskih vlada je odustala od takvih tipova intervencije. Danas je recimo cijena sirove nafte pala, i to snažno pala odnosno na nekoliko dana ranije, dakle ne možete vi reagirati tako brzo, niti ima smisla toliko vladinim mjerama zadirati u ekonomski sustav.
5: A mogući scenarij ovih poskupljenja je svakako rast cijena drugih proizvoda.
10: Negdje računamo da je to ima 8 do 10% utjecaja na druge cijene, zavisno o tome da li se proizvodi transportiraju na velike udaljenosti. Ne, Hrvatska nažalost uvozi velike količine hrane zbog turističke potražnje, nema dovoljno svoje proizvodnje, tako da cijene hrane mogu biti izložene tim oscilacijama jer su transport troškovi dakako veći.
6: Media servis. Vijesti.
5: Na području županije Zapadno-Hercegovačke uhićen je muškarac koji se sumnjiči za vandalizam u Međugorju na molitvenim mjestima Podbrdo i Plavi križ, gdje su kipovi gospe išerani crnom bojom, a na njih su ispisani uvredljivi grafiti na engleskom i poljskom jeziku, dok je nešto kasnije i zapaljen vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Uhićenje je komentirala glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš za RTV Herceg Bosne.
11: Policijski službenici uprave policije u suradnji sa policijskim službenicima Zapadnohercegovačke županije pronašli su i lišili slobode osobu koja se dovodi u vezu s događajem koje se dogodio u ranim jutarnjim satima. To osoba je lišena slobode, nad istom se provodi kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti znaćemo više o motivu ovoga događaja.
6: Media servis. Vijesti.
5: Najmanje 13 ljudi poginulo je u potresu koji je pogodio japanski otok Kyushu, rekla je premijerka Sane Takaichi. Američki geološki zavod objavio je kako je magnituda iznosila 6,8 po Richteru. Više desetaka tisuća ljudi ostalo je bez struje, oštećene su ceste, mostovi i zgrade od kojih su se neke urušile.
6: Media servis. Vijesti.
5: Američki predsjednik Donald Trump tijekom jučerašnjeg dana u Bijeloj kući se sastao prvo s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a potom i s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Predsjednik i ja razgovarali smo o licencama za proizvodnju presretača Patriot, kao i o nekoliko drugih ideja koje bi mogle biti od pomoći, napisao je Zelenski na X-u nakon sastanka. Trump je sa svoje društvene mreže poručio kako je sastanak prošao jako dobro. Održao je nakon toga i sastanak s Netanjahom, nakon kojeg je napisao kako se raspravljalo o mnogim važnim temama, dok je izraelski premijer izjavio: razgovor pravih partnera sa zajedničkim ciljem, a to je osiguranje da Iran nema nuklearno oružje. Tu su i ostali ciljevi. Za to vrijeme američko centralno zapovjedništvo na X-u je potvrdilo kako su zajedno s oruženim snagama Saudijske Arabije izvele precizne napade u Iraku protiv terorista povezanih s Iranom, koje je Iranska revolucionarna garda uputila da napad američke snage i saudijsku energetsku infrastrukturu. Američki i saudijski borbeni zrakoplovi napali su više terorističkih, logističkih i oružanih lokacija diljem istočnog Iraka kao snažan odgovor na preko 30 napada dronovima iz zraka, stoji u objavi na X-u.
6: Sport.
12: Nogometaši Dinama osigurali su nastup u trećem predkolu kvalifikacija za Ligu prvaka nakon uzbudljive pobjede protiv švicarskog Tuna na Maksimiru. Zagrebačka momčad slavila je 3-2 nakon produžetaka i tako potvrdila prolazak dalje. Gosti su odlično otvorili susret, te već u prvoj četvrtini utakmice stekli 2 pogotka prednosti. Mrežu Dinama prvo je zatresao Labo u 4. minuti, a vodstvo je povećao Burki u 22. minuti. Preokret domaćih započeo je nakon što je Burki u 67. minuti zaradio crveni karton, ostavivši Tun s igračem manje. Brojčanu prednost Dinamo je iskoristio u završnici regularnog dijela. Dion Drena Beljo smanjio je za ostatak u 74. minuti, a samo 4 minute kasnije Lukas Kačavenda pogodio je za izjednačenje i odveo susret u produžetke. Odluka o pobjedniku pala je u 112. minuti, kada je Moris Valinčić postigao pogodak koji je Dinamo donio pobjedu i plasman u sljedeću rundu natjecanja.
13: Opet isto igraš 11-11, trebaš dobiti ekipu koja je nasuprot i tražiš biti bolji. Trebaš da mi gol više i pošto danas i pokaza da si bolji. Eto.
12: Podsjetimo, prvi ogled u Švicarskoj završio je bez pobjednika rezultatom 1-1. U borbi za mjesto u doigravanju Lige prvaka Dinamo će igrati protiv boljeg i susreta između Klaksvika, Svarskih otoka i Litavskog Žalgirisa. Njihova uzvratna utakmica na rasporedu je u 18 sati, nakon što je prvi dvoboj završio bez pogodaka. Domaćim nogometnim vijestima dodajemo, nakon pobjede 3-2 u prvoj utakmici nogometaše Varaždina očekuje uzvrat protiv Češkog Jabloneca u drugom kolu kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu. U Češku putuju u jutarnjim satima. Uzvratna utakmica počinje u četvrtak u 18 sati na stadionu Strelnice. Za Media Servis, Petra Petrlić.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
14: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
6: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
15: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
6: Media Servis. Najbrža istina.
16: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Gospić, Daruvar i Slavonski Brod broj 14, Varaždin je na 15, Karlovac i Sisak su na 16, dok je u Bjelovaru 17 stupnjeva Celzijevih, Zagreb i Osijek broj 18, Zadar 22, Šibenik, Split i Rijeka su na 23, dok je u Dubrovniku 29 stupnjeva Celzijevih. Sunčano i vruće, vjetar slab do umeren, jugoistočni i južni, ujutro na Jadranu mjestimice umerena bura, potom jugozapadni na otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
16: Media servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Ovo je Unitu Radio.

0: oprek, dobar vam dan. Španjolska i Francuska muku muče s požarima, na ruku im ne ide ni vremenska prognoza. Toplinski val vrhuna će uskoro doživjeti u Francuskoj, čiji su vatrogasci tijekom noći uspjeli stabilizirati požar kod Bordeaux, ali ne i ugasiti. U Španjolskoj pak u okolici Madrida vatra je dijelom stavljena pod kontrolu, pa se 24.000 evakuiranih može vratiti kući. Oko Madrida je izgorelo više od 30.000 hektara zemlja, u regiji Avila čak 50.000. Španjolski premijer Pedro Sanchez rekao je kako je naporni rad žurnih službi urodio plodom. Možemo početi vidjeti svjetlo na kraju tunela u borbi protiv ovih požara uz sve potrebne mjere opreza i doista u danima i satima koji su posebno složeni poput onih koji su nam ostali, između ostalog zbog značajnog porasta temperatura, novi toplinski val koji će očito ometati napore gašenja požara, a također će povećati i rizik od požara diljem naše zemlje. Nastavlja se borba protiv širenja afričke svinjske kuge, resorni ministar dane provodi na terenu. Jučer je David Lajčić tako posjetio Brodsko-posavsku županiju u kojoj ove godine nema zabilježenih slučajeva, nakon što je kuga to područje poharala prošle godine. Kuge nema ni u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
1: Posebno me veseli, dakle, od prošloga tjedna sastanka u Osijeku gdje smo određene zaključke pustili na teren, kako su ovdje već usvojeni i kako se primjenjuju. Ono što je najbitnije, 6 općina je u zoni 1, jedna je u zoni 3, stanje se ne mijenja, nadamo se da će tako i ostati. Jedna svijest, kao i u Vukovarsko-srijemskoj županiji, o ozbiljnosti situacije je prisutna.
0: Zinedine Zidane službeno je novi izbornik francuske nogometne reprezentacije. Na toj funkciji nasljeđuje Didier Deschamps, a njegovo imenovanje potvrđeno je na konferenciji za medije održanoj u Parizu. Zidane se tako vraća u reprezentaciju s kojom je kao igrač osvojio naslov svjetskog prvaka 1998. i europskog 2000. godine. Ugovor obuhvaća Ligu nacija, Euro 2028. i svjetsko prvenstvo 2030. a stupa na snagu 1. kolovoza. Svoj stručni stožer predstavit će početkom rujna. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek je na 25, Zagreb broj 26, Rijeka 28, dok je Split na 29 stupnjeva Celzijevih. Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, jugoistočni i južni, ujutro na Jadranu mjestimice umjerena bura, potom jugozapadni na otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Amen. Amen.

nastavljamo sličnim tempom i ritmom s pjesmama EO i Nueva Yol. Ako vam se dosad sve svidjelo, definitivno ostanite još s nama.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Tiblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso stiblice.
2: Meso stiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripravlja

0: besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

zamišljam kako odlaziš već dugo. Navikavam se na scenu, kupiš odjeću po sobi, nešto stvari iz kupaone i gotova si u trenu. Pa kad dođe do toga da te stvarno kupim,

0: Sveučilišnih minuta. Akademska četvrt.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Dora Vulić, a današnji gost je docent Miho Klajić sa Pomorskog fakulteta. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, dobro vas našao.
1: Eto, Dubrovnik je, ima dugu tradiciju vezanu za Pomorski fakultet i nekako dio je kulture. Što za vas predstavlja taj Pomorski fakultet?
2: Pa evo, u svakom slučaju Pomorski fakultet je, evo što ste i sami rekli, jedna u principu tradicionalna djelatnost koja se obavlja već jako dugo u Dubrovniku. I u svakom slučaju kad se gleda i broj studenata i zainteresiranost i sve ostalo, znači tu u principu imamo jako veliki udio, znači u odnosu na cijelo sveučilište, znači u Dubrovniku.
1: To je dokaz po samim brojkama kad gledamo koliko ima i diplomiranih pomoraca i koliko je zapravo potražnja svake godine i koliko onda po vama fakultet povezuje nekako teorijska znanja i praktične vještine potrebne danas sutra za taj rad na moru.
2: Pa u svakom slučaju Pomorski fakultet se odlikuje, znači jako ima u principu jako puno terenske nastave, odnosno nastave koja se odvija ili na simulatorima ili na nekoj praktičnoj osnovi, znači tu je i dosta vježbi, tako da u svakom slučaju jedan dobar dio nastave u svakom slučaju se akumulira, znači, na tim vještinama, odnosno praktičnim znanjima koja studenti stječu, znači, na našem fakultetu. Tu bi u svakom slučaju naglasio nautički simulator koji je jedan baš dobar dio odnosno dobar dio nastave se vrši na njemu. Isto tako i brodostrojarski simulator gdje u principu studenti stječu određena praktična znanja koja ih sutra čekaju na brodu.
1: Eto, baš sam vas to htjela pitati za taj simulator, koliko je zapravo potreban za učenje i stvaranje prakse i onda uz te simulatore je li nekako naglasak više na toj navigaciji, brodostrojarstvu ili nekako samoj logistici cijelog kolegija?
2: Pa u svakom slučaju znači mi na Pomorskom fakultetu imamo tri preddiplomska studija, odnosno tri grane, znači imamo nautiku, imamo brodostrojarstvo, imamo jahte i marine. I u svakom slučaju sad kad vi gledate kvantitativno, znači bude nekih 35-40 studenata, znači na nautici, nekih 15-20 studenata na brodostrojarstvu i neki određeni dio isto na jahtama i marinama. Tako da to je broj koji se upiše. Naravno ne završe baš svi, ali dobar dio ljudi završi i kasnije onda idu, znači, u dva smjera opet ili na most, odnosno ili u samu strojarnicu, znači ono treći, drugi, prvi i kapu.
1: Nekako kada spomenemo kolegije i Pomorski fakultet, svi nekako se baziraju, svima je prva pomisao rad na simulatorima, obuka za upravljanje svim tim uređajima, ali koliko zapravo treba uputiti važnost na kolegija koje vi predajete, evo precizirala bi, znači, tehnologija materijala i obrada, korozija i zaštita materijala i tehnologija obrade materijala i postupci zavarivanja. Koliko je bitno da se da važnosti tom dijelu kod učenja za budućnost?
2: Pa u svakom slučaju, evo moram malo se vratiti u povijest, znači ja sam bio nekad student strojarstva, završio strojarstvo, doktorirao na strojarstvu, bio jedno vrijeme i radio kao nastavnik na fakultetu strojarstva i brodogradnje i evo prešao prije više od 2 godine tu na sveučilištu Dubrovniku na Pomorski fakultet i imam jedan kolega isto na odjelu za umjetnost i restauraciju. U svakom slučaju, što sam htio reći, to su neki temeljni kolegi gdje studenti stječu određena temeljna znanja. Znači tu imamo još i kolegi čvrstoća materijala i brodski strojni elementi gdje u principu su na studiju sa kolegom Čorkom, Marom Čorkom, gdje u principu studenti dobivaju neka temeljna znanja o čvrstoći materijala, isto tako i o osnovnim brodskim strojnim elementima, znači zupčanicima, remenicama, tarenicama, osovinama, vratilima i tako dalje, gdje studenti stječu osnovna znanja o raspoznavanju, o tehnologiji izrade, o nekim određenim svojstvima, znači primjeni takvih elemenata i tako dalje. U svakom slučaju, nama nije cilj studente neće oni u principu sutra raditi neke izmjene, neku obradu i tako dalje, ali vi takvog čovjeka morate pripremiti da on zna što može u datom trenutku napraviti. Jer pazite, kad je brod na moru, onda je veliki problem, nema, danas smo svi navikli, ne znam, ako imamo neki problem, uzeti, ne znam, ili poslat mail ili telefonski riješiti komad ili dio, evo recimo, ne znam, tu na kopnu naći u nekoj proizvodnoj hali, proizvodnoj firmi i tako dalje, imate ugovore gdje vas veže na doslovno 24 sata, vama taj dio leža i tako dalje, može biti tu, toga na brodu nema i vi se morate u dosta situacija i snaći. I evo, upravo je taj dio jako važan, znači da studenti steknu neka temeljna znanja o navedenim, u navedenim kolegijima kako bi mogli sutra na što bolji i efikasniji način riješiti neki problem. Naravno u suradnji sa svojim timom. Neće to sami najčešće, ali evo ima cijeli tim, a on kao možda sutra nosioc, odnosno neki voditelj cijelog sektora mora znati gdje, što, kako i zašto napraviti.
1: Svakako je bitno, znači proći sve te segmente, kako bi se reklo, za ne daj Bože, i kako studenti reagiraju na takve kolege.

0: malo im da vjetar u leđa, jer pazite, teško je, znači imamo dosta, dosta satnica izbijena i dosta kolege ima, tako da je, ono, treba ih malo s tim isto, naravno u onoj mjeri koliko oni mogu uopće to prihvatiti, odnosno uzeti.
1: Naravno. Spomenuli ste i da predajete jedan kolegi na Fakultetu za restauraciju, to je kolegi tehnologija, materijala i obrada kamena. Kako studenti reagiraju na taj predmet i koliko su nekako različiti od studenata na Pomorskom fakultetu?
0: Dobro pitanje, apsolutno. Evo, ja se samo malo vratiti. Ja imam u principu, odnosno, evo, moji roditelji su još iza rata otvorili firmu za obradu, odnosno tvrtku za obradu kamena, gdje je sad, evo, brat aktivno, ja ovako kao, recimo, neki suradnik, evo, pokušavamo to u kolikoj mjeri održati dalje. U svakom slučaju, kamen je nekako bio ono pod kožom već od 7. i 8. godine života. Isto tako moram spomenuti da je tema doktorata bila indirektni nadzor istrošenosti alata i tvrdoće kod bušenja kamena. Znači, i taj dio isto bio fokusiran na kamen, naravno u onom tehnologijskom smislu trošenja alata, znači, pa smo tu radili neke algoritme temeljene na umjetnoj inteligenciji, odnosno na računalnim mrežama i tako dalje. U svakom slučaju, evo, uvijek je postojala ta neka tiha patnja za tim smjerom. I evo, kad sam prešao tu na sveučilištu u Dubrovniku, javila se tajna mogućnost, pročelnik Joško Buldanović me kontaktirao i rekao, čuj, imamo jednu situaciju, evo, ja u principu sam sad u fazi neke izrade da se otvori smjer obrada, odnosno restauracija kamena, bili htio sudjelovati. I naravno, meni je to bilo super, zato što mi, evo, već 15-20 godina govorimo o tome da bi Dubrovnik stvarno trebao imati i taj smjer tu na restauraciji. U svakom slučaju, ovo što ste, da se vratim na vaše pitanje, ovo što ste pitali vezano za studente, moram vam priznati, evo, meni je sad, evo, već druga godina da izvodim taj kolegi i mogu vam reći da mi je jako izazovno. Znači, ja sam tehničar, ja sam tehnički tip, ja sam inženjer strojarstva i sad kad vi na taj način pričate kolegicama i kolegama koji su umjetnički dio, to je dosta onako, zna biti triki. Vi se morate stalno vraćati, ono, morate imati onaj close loop, odnosno zatvorenu petlju, aha, ovo sam im dao, da vidim kako će reagirati sad. Znači, stalno se moram kočiti jer ne smijem zatrpati sa previše tehničkih informacija, a opet moram im dati neka temeljna tehnička znanja da mogu to sutra primijeniti i u praksi. Evo, i stvarno, evo, mislim da će to biti, da će rezultirati jako dobrim odzivom. Po meni, znači, tu se radu dobre stvari i imamo priliku raditi to malo drugačije nego ostali. Znači, imamo priliku opet unijeti i ovo 3D skeniranje, znači kao neko dokumentiranje, znači, naše kulturne baštine i spomenika kulture, znači, na neki malo drugačiji način, a isto tako i primijeniti moderne uređaje, odnosno moderne strojeve pri realizaciji, recimo, u restauraciji pojedinih dijelova spomenika i baštine.
1: Znači, to je jedno i razlika. Na Pomorskom je više teorija, ovdje je više praksa i treba prilagoditi jedno i drugo.
0: Tako je. S tim da, evo, mi se u svakom slučaju na Pomorskom fakultetu, evo, ja sad, ovu godinu baš je bila plodonosna što se tiče opremanja, znači, našega, to ćemo reći malo kasnije. U svakom slučaju, prošle godine bila su dva poziva od Ministarstva prometa gdje smo se mi javili, to je za STCV, znači taj dio u pomorstvu, oni koji u principu znaju o čemu govorim. U svakom slučaju, ministarstvo je dalo određena sredstva gdje smo se mi na inicijativu našeg dekana Srđana Vujčića aktivirali, bilo je dosta posla, ali smo u principu nabavili u zadnjih godinu dana oko 120.000 eura opreme. Između ostalog, evo, opremili smo i male radionice, mali dio laboratorija, gdje, evo, i predao, znači, taj dio obrade materijala, gdje će se onda u principu studenti upoznavati sa određenim materijalima, određenim svojstvima obradivosti, sila rezanja, recimo, parametara obrade i tako dalje, da bi sutra mogli što lakše se snaći na u realnom sektoru, odnosno na terenu.
1: Da, svakako savršen način za odraditi praksu. Eto, dotaknula bi se malo projekata koji se trenutno su aktualni na Pomorskom fakultetu. Inači imamo Marobo, Masters i Maro. Ako bi nas mogli malo više uputiti u te projekte.
0: Može. U svakom slučaju, evo, Marobo je koordinator tu na našem sveučilištu.

0: dekan Srđan Vujčić. Tu je jedna jako, evo, naglasio bih, jako lijepa suradnja između Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu, znači našega fakulteta, Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Dubrovniku i Pomorskog fakulteta u Kotoru, te znači općine Neum, znači u Bosni i Hercegovini. Znači to je u principu projekt koji se odvija između tri zemlje, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. U svakom slučaju, evo neke osnovne crte projekta, tema je podvodna robotika, gdje su onda kolege u Crnoj Gori u sklopu tog projekta nabavili podvodni dron koji može izuzimati neke uzorke iz mora, znači može raditi neke jednostavne operacije tipa snimanja, tipa skeniranja dna recimo i tako dalje. Mi na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Dubrovniku smo nabavili vrijednu opremu za snimanje buke u moru, gdje se evo sad provodimo neka preliminarna istraživanja i evo mislim da će to biti jako dobra i zgodna oprema i za budućnost, znači i u edukaciji studenata, isto tako i u naš ovaj dio što spada dio znanosti, odnosno znanstvenih projekata budućih, a isto tako i znanstvenih članaka. I u svakom slučaju ovdje bih još spomenuo, znači Fakultet prometnih znanosti, gdje oni u principu koordiniraju sa svim, vode ovaj dio, administrativni dio i koordinaciju, znači sa svim timovima u regiji.
1: Eto, znači to je bilo projektu Marobo.
0: Tako je, Marobo. E, sad imamo dalje, imamo jedan institucijski projekt koji smo prijavili ove godine i prošao je projekt. Tu je jako veliki broj članova, znači sa Pomorskog fakulteta mislim da ih je točno 21 ili 22 člana tima. Mi smo u sklopu tog projekta predvidjeli, znači projekt je u stvari predviđen i u laboratorijskim uvjetima i rad na terenu. Znači u laboratorijskim uvjetima će se složiti neki scenarij u nautičkom simulatoru i u brodosrojarskom simulatoru, gdje će onda u različitim uvjetima, znači nekih nepredviđenih situacija tipa nekog križanja, odnosno presetanja s drugim brodom ili nekih fault alarma i tako dalje, gledati reakcija naših mladih kolega, isto tako i starijih kolega iz alumnija. Znači, gdje nam je onda cilj pratiti njihovo stanje. Evo ovdje sam još zaboravio reći, to je u principu Pomorski fakultet i odjel za sestrinstvo, znači gdje smo onda u principu, to je i medicinski odnosno projekt grana medicine i grana našega pomorskog inženjerstva. U svakom slučaju mi ćemo gledati stanje, odnosno reakciju ispitanika, snimat ćemo njihove parametre, osnovne biološke parametre tipa otkucaje srca, vlažnost kože i tako dalje, i na osnovu toga ćemo moći doći do nekog zaključka. Naravno, gledat ćemo i njihov odziv, znači na nepredviđenu situaciju i njihove reakcije. To ćemo dokumentirati i na osnovu toga ćemo u principu onda dati dalje zaključke u vidu nekih znanstvenih članaka, publikacija i tako dalje.
1: Svakako, jako zanimljiv projekt.
0: Je, jako zanimljiv. E sad, što se tiče opreme, tu je u svakom slučaju imamo i eye tracking, to je jedan sustav za praćenje pogleda. Znači imamo jedan sustav isto za praćenje tih bioloških parametara, imamo pametni sat koji je baš namijenjen, znači nije baš obični smartwatch, nego je namijenjen baš za ovakva znanstvena istraživanja. Bili smo primorani isto tako i snimiti okolišne uvjete u prostoriji. Znači, jer vi ne znate svaki put, odnosno nemamo svaki put inpute u brodskoj strojanici, na mostu, na brodu ili u nautičkom ili brodosrojarskom simulatoru. Tako da za potrebe će biti nabavljen jedan 3D printer i posebne, ajmo reći, dijelovi, elektronički dijelovi, znači dijelovi, odnosno pojedini senzori koji će se onda integrirati u mjerne jedinice. I na osnovu toga će se onda postavljati negdje po prostoriji, odnosno po simulatoru ili po brodu, i na osnovu tih parametara će se onda moći isto tako zaključivati o informaciji o parametrima, o okolišnim parametrima, odnosno uvjetima rada trenutnim na tom mjestu.
1: Puno je tu komponenti koje treba pokriti, svakako.
0: Je, u svakom slučaju. Da, ima i ovog tehničkog dijela i konstrukcije i nešto programiranja i elektroničkog dijela. Naravno, osmišljavanje cijele vježbe, provođenja cijele vježbe, to je u principu ključ svega. Tako da je, ajmo reći, već taj dio je multidisciplinarni.
1: Da. I eto, još jedan je projekt ostao, taman Maro projekt.
0: Tako je, Maro, to je naš zadnji projekt. Evo, u principu sve se odvilo jako brzo i evo na naše zadovoljstvo, znači s obzirom na to kolika je bila potražnja, evo spomenut ću malo kasnije, jako sam integriran i imam informacije i sa sveučilišta u Zagrebu, kako sam bio i njihov član, i znam da se prijavilo jako puno fakulteta sa drugih sveučilišta, evo, i moramo se pohvaliti zajedno, znači zajedničkim snagama da smo uspjeli dobiti taj projekt. Znači vrijednost projekta je 872 000 eura. I u sklopu tog projekta osnovat će se jedan istraživački, multidisciplinarni istraživački centar za pomorstvo, akvakulturu i održivi razvoj. I u sklopu tog centra planira se, i evo sad je u postupku i nabave, znači naš novi nautički simulator, što je ključna komponenta, odnosno ključni dio infrastrukturne opreme i za projekte i za istraživanje i naravno za nastavu. Zatim će se izvršiti nadogradnja jednog ispitnog stola za mjerenje emisije štetnih plinova dizel motora u sklopu brodostrojarskog laboratorija. Nabavit će se još jedan posebni uređaj za mjerenje količine tvari u ispitnom uzorku, to je na akvakulturi, i u sklopu projekta će se opremiti dijelovi laboratorija koji djeluju u sklopu ekonomskog fakulteta. Tako da smo zaokružili jednu lijepu priču sa jednim multidisciplinarnim naglaskom.
1: Eto, ja se nadam da će u projektima sve se ostvariti kako je zamišljeno. Mi smo došli do kraja i hvala vam puno na gostovanju.
0: Hvala vama, evo, bilo je zadovoljstvo.
1: Hvala. Eto, mi smo došli do kraja još jedne akademske četvrti. Ja sam Dora Vulić, a današnji gost bio je docent Miho Klajić s Pomorskog fakulteta. Ja vas pozdravljam u ime cijele UNIDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Šparec, dobrom dan. Održava se 81. sjednica Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj se bira novi predsjednik. 155 skupštinara bira nasljednika Zlatka Mateše koji je dao ostavku nakon afera u savezima, a izbor je između Dragana Primorca i Josipa Varvodića. Uvodno je glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač poručio da bi bilo dobro da sve prođe u sportskom duhu, a dvojica kandidata su se rukovala. Uoči sjednice Gradskog vijeća grada Splita vijećnici su odbili na dnevni red uvrstiti prijedlog vijećnika s liste centra Bojana Ivoševića kojim bi se ograničilo točenje alkohola u noćnim klubovima u centru grada. Ivošević je prozvao gradonačelnika Tomislava Šutu.
2: Danas ste vidjeli demokratski mrak na sjednici Gradskog vijeća gdje se zabranjuje iti raspraviti o noćnim klubovima u centru grada Splita. Razlog tome je zato što imamo određene indicije saznanja da u jednoj od struja noćnih klubova u Splitu su i crnogorske pare jednog narkokartela. Istih onih koji se spominju u slučaju Frankovića u Dubrovniku.
1: Američka i saudijska vojska izvele su zajedničke napade na proiranske militante u Iraku, a koje su posljednjih dana izveli više napada dronovima na ciljeve u Saudijskoj Arabiji, priopćila američka vojska. U napadima je navodno ubijeno 20 boraca. U međuvremenu, iranska revolucionarna garda izjavila da je ujutro napala i zaustavila 3 tankera za naftu u Hormuškom tjesnacu. Iranska državna televizija izvijestila je da su SAD napale grad u sjeverozapadnoj provinciji Zapadni Azerbejdžan tijekom dana. I dok Iran optužuje Saudijsku Arabiju i Sjedinjene Države za kršenje iračkog suvereniteta, utjecajni šijetski klerik Moktada al-Sadr poručuje Iranu da ne uvlači Irak u još jedan rat. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Rijeci je 35, Splitu 33, Osijeku 32, a Zagrebu 31 stupanj. U nastavku danas sunčano i vruće. Vjetar slab, umjeren, jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni, a na otvorenom moru i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Izdvajamo kečap Blagi Podravka 500 grama, euro 29. Podravka pasirana rajčica 500 grama, 79 centi. Samo uz Moj Studenac aplikaciju. Chips Pringles 165 grama, 2 eura 9 centi.
4: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Cam Magic Mirror Photo Booth dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj but na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187.
5: Izabran novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Farvodić. Francuska i Španjolska i dalje se bore s požarima, gašenje otežava novi toplinski val. Udruga Glas poduzetnika nezadovoljna poreznim izmjenama najavljuje prosvjed na jesen. Dinamo nakon produžetaka izborio treće pretkolo Lige prvaka.
6: Vijesti plus medija servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Josip Arvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Nastavak je to događanje u krovnoj sportskoj organizaciji čiji je dugovječni predsjednik Zlatko Mateša prije dva mjeseca podnio ostavku nakon afera u pojedinim savezima.
7: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić, koji je dobio 81 glas na tajnom glasovanju na izvanrednoj izbornoj skupštini. Njegov protukandidat Dragan Primorac osvojio je 68 glasova, dok je jedan glas bio nevažeći. Saga oko nove čelne osobe HOA tako je završena, a Varvodić je poručio da mu je glavni prioritet da vrati povjerenje u sport.
8: Pa ja mislim da ljudi samo žele transparentan način upravljanja, žele dosljednost, žele novu energiju, nekoga koja je relativno nova figura i smatraju za koga su, vjeruju da može napraviti potrebne promjene. Ja vjerujem da ćemo vrlo lako to povjerenje opravdati sa pravovremenim informiranjem i vas svih koji nas tako pratite lijepo, ali i sportske zajednice i općenito zajednice, koji su sljedeći koraci, što radimo i kako radimo.
7: Uz to naglasio je da će razmisliti o ograničavanju mandata, kao i o statusu neolimpijskih sportova. Evo što je Varvodiću poručio poraženi Primorac.
9: I to vam je tako, to je demokracija. Hitno bi trebao zapravo ujediniti hrvatski sport. Vidite da on je u jednoj fazi povijesna od podjela i to nije dobro. Ali mislim da na tom tragu da će i djelovati, ili mora djelovati, i naravno, kao što je rekao, bude mu potrebno pomoću. Kao mlađim kolegi, jel? Eto, ali potpuno legitimna pobjeda sukladno statutu i svemu tome, tako da sam više ne bi vratio šta je bilo kad je bilo javno, nego trebamo poštivati odluku i reći svaka čast, skidam kapu, idemo dalje i to je to.
7: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora objavio je i imena četiri dopredsjednika HOA. To su Frane Žanić, Milivoj Bebić, Željko Kisić te Suzana Šop. Dosadašnji predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza, koji sada mora podnijeti ostavku na ovu dužnost, sada preuzima vođenje naše olimpijske kuće do 2028. godine, odnosno do neposredno nakon olimpijskih igara u Los Angelesu. Za Media Servis, Sven Tubak.
5: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina ranije istaknuo kako je najbitnije da se novo čelništvo Hrvatskog olimpijskog odbora u potpunosti pridruži u provedbi kompletne promjene načina financiranja, transparentnog prikazivanja i kontrole trošenja sredstava.
10: Za svaki euro koji je uložen od strane države kroz proračune krovne sportske saveze kao Hrvatski olimpijski odbor ili državne tvrtke, Hrvatsku turističku zajednicu, općine i gradove, morat će biti u stvarnom vremenu prikazan i potkrepljen sa računom koji će biti dostupni apsolutno svima u Hrvatskoj kroz nacionalni informacijski sustav u sportu. Mislim da je to savršeno jasna poruka u kojem smjeru idemo.
6: Medija servis Vijesti Plus.
5: U jugozapadnoj Europi traje utrka s vremenom, gašenje požara otežava ekstremni toplinski val. Japan traži preživjele u potresu, dok zemlju tresu naknadna podrhtavanja.
11: Borba s vatrenom stihijom u Francuskoj ne posustaje, iako su vatrogasci uspjeli stabilizirati požar kod Bordeauxa. U regiji Giron spaljeno je više od 116 tisuća hektara zemlje, a na ruku situaciji ne ide toplinski val. Predsjednik Emmanuel Macron pohvalio je rad žurnih službi.
12: Uz našu punu podršku pobjedit ćete u ovoj borbi za zaštitu stanovništva. Posao obavljen u proteklih nekoliko dana bio je izvanredan. Također želim izraziti podršku i solidarnost nacije za one koji su raseljeni. Imamo više od 200 tisuća raseljenih ljudi, turista, ali i stanovnika.
11: Požar u Francuskoj nastavljaju gasiti i hrvatske snage. MORH je uputio drugi kanader koji će pomoći u borbi protiv vatrene stihije, a vlada je odobrila i korištenje helikoptera i aviona Pilatus. Situacija u Španjolskoj je povoljnija, poručuje premijer Pedro Sanchez, iako je u zemlji aktivno 10 velikih požara i na snazi je izvanredna situacija trećeg stupnja.
12: Naš jedini neprijatelj je vatra, a naš jedini prioritet je spašavanje života i gašenje plamena. Sve smo bliži tome, no pred nama su važni odlučujući sati. Suočavamo se s još jednim toplinskim valom.
11: Požar kod Madrida koji je progutao desetke tisuća hektara stavljen je pod kontrolu, a dio građana vratio se svojim kućama. No vatra u pokrajini Castellon dalje se nekontrolirano širi. Veliki požar buknuo je i u turističkoj regiji Mugla na jugozapadu Turske. Primorao je dio građana i bolnicu na evakuaciju te zatvorio prometnice. Raste broj poginulih u potresu magnitude 6,8 prema Richteru koji je pogodio japanski Kumamoto. Spasilački timovi u ruševinama traže preživjele, a premijerka Sana Takaichi poručuje da traje utrka s vremenom.
13: Mogu potvrditi 13 smrtnih slučajeva dok se nastavljaju istraživati štete povezane s potresom. Šteta je široko rasprostranjena, tako su zabilježeni požari i oštećenja cesta u regiji Tokaj.
11: Na jugozapadu zemlje uslijedilo je stotinu manjih podrhtavanja. Evakuirane su tisuće osoba, a spasiocima i preživjelima upućeno je upozorenje zbog toplinskog udara. U podrhtavanju tla oštećena su brojna povijesna mjesta, a najteža situacija je u Jacaširu gdje je došlo do eksplozije u trgovačkom centru. Za Medija Servis, Kristina Bubnjević.
6: Medija Servis, Vijesti Plus.
5: Mali iznajmljivači dovedeni su u vrlo nepovoljan položaj zbog dizanja paušalnog poreza po krevetu, rečeno je danas na konferenciji za medije, a u udruzi Glas poduzetnika strahuju da će rast nameta paušalne obrtnike natjerati da ostanu u nižim platnim razredima ili da pribjegnu sivoj ekonomiji. Predsjednik udruge Glas poduzetnika Branko Samardžić.
14: Ovdje pred vama stoje ljudi koji imaju 40 tisuća potpisa da se ništa više neće dozvoliti nikakve promjene. Ovdje imamo tako predstavnike 300 tisuća samostalnih djelatnika i želimo reći svima dosta je bilo. Mi želimo fiskalizaciju vidjeti od naše države. Želimo vidjeti kako se ti novci troše. Proračun je rastao duplo u zadnjih 5 godina. Šta imamo za taj duplo veći proračun? I dokad ćemo tako? Stoga najavljujemo prosvjed.
5: Medijima se obratio i predsjednik udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Vedran Tomić.
15: Vladine mjere su antisocijalne. Možemo reći da vlada ovom politikom nastavlja u istom smjeru, a to je smjer ukidanja svih onih malih. Prvo se krenulo s poljoprivrednicima, pa zatim s malim trgovinama, a sada i sa iznajmljivačima. Znači to je primjer čisto korporativnog kolonijalizma gdje vlada namjerno pogoduje velikim firmama, velikim korporacijama, najčešće u stranom vlasništvu, na štetu hrvatskih građana.
5: Premijer Andrej Plenković u komentaru istaknuo da se paušalnim obrtnicima na samo 15% troškova naplaćivao porez.
16: Kada je taj prag dignut na 60, vidimo trend gdje ljudi koji su bili zaposleni u velikim sustavima u kompanijama, gdje su imali plaće ili porez ili doprinose kao i drugi djelatnici, najedanput izlaze iz tih sustava i prelaze u paušalni obrt. Rade isti posao, to nije klasičan obrt. To je korištenje nekih prostora u poreznom sustavu da bi se samo promijenio status i papirnato radilo kao da ste paušalni obrtnik koji onda ne plaća ono što je plaćao do jučer.
6: Medija servis Vijesti Plus.
5: Nakon iranskih napada na američke vojne ciljeve u regiji, Sjedinjene Države napale su proiranske paravojne postrojbe u Iraku. Istovremeno Izrael je napao Gazu, nakon čega izbio prosvjed građana u Tel Avivu koji traže da se prestane progon Palestinaca i doseljavanje Izraelaca na zapadnu obalu.
12: SAD i Saudijska Arabija napale su proiranske paravojske u Iraku tvrdeći da su odgovorne za napade dronovima na saudijska naftna postrojenja, što Teheran opovrgava. Iranska revolucionarna garda objavila je da je napadala tri naftna tankera u tjesnacu i prisilila ih na zaustavljanje nakon što su ignorirali zabranu plovidbe. Također su ispalili nekoliko balističkih projektila na američka vojna postrojenja u Jordanu. Novoj eskalaciji i poskupljenju nafte na Bliskom istoku prethodili su sastanci američkog predsjednika Trumpa, koji je u Bijeloj kući dočekao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je nakon sastanka poručio da se razgovaralo o licencama za proizvodnju presretača Patriot, kao i o nekoliko drugih ideja koje bi pomogle u ratu s Rusijom. Za to vrijeme Ukrajina je nastavila sa sankcijama dugog dometa, pa je noćas pogođeno još jedno skladište IT opreme i rafinerija nafte. S druge strane, Ukrajina je potvrdila kako je 9 osoba poginulo, a 60-ak ih je ozlijeđeno tijekom ruskih zračnih napada. Održao je Trump sastanak i sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom, koji je kasnije u intervju za Fox News kazao:
17: "Bilo je sjajno. Jedan od najboljih sastanaka koje smo imali. Predsjednik je jako jasan. Imamo zajedničku obvezu. Ne želimo vidjeti fanatični režim u Iranu sa nuklearnim oružjem u rukama. S njime bi prijetili svim Amerikancima, miru u svijetu i postojanju Izraela. Tako da imamo zajednički cilj koji ćemo postići. Bilo diplomatski ili na neki drugi način."
12: U oči sastanka dočekali su ga prosvjednici.
13: On je razlog nelegalnog

0: se iz njihovih domova devastiraju im sela, pale kuće i ubijaju ljude, a to čine uz podršku vojske.
1: Za Media Servis, Anton Perović.
2: Media Servis, vijesti plus.
3: Hrvatski se svinjogojci još uvijek bore s afričkom svinjskom kugom. Resorni ministar David Lajčić poručio da je ljudski faktor igrao najveću ulogu u njezinu širenju, a državni tajnik ministarstva Ivan Matijević osvrnuo se na aktualnu situaciju.
4: Provedeno je na 121 objektu usmrćivanje životinja i odvozeno, znači, sa terena. Oko 4000 svinja je usmrćeno. Danas imamo isto i sastanak sa državnim inspektoratom upravo zato da bi se izišlo na teren, da će veterinarska inspekcija krenuti na teren upravo provjeravati sukladnost, odnosno nesukladnost određenih objekata.
3: Najavljen je i veliki odstrel divljih svinja.
4: Za virus afričke svinjske kuge nisu isključivo krive divlje svinje. Međutim, oni su rezervoar virusa i one su te koje u kontaktima i sa ljudima i sa domaćim držanim svinjama prenose upravo taj virus.
2: Media Servis, vijesti plus.
3: Hrvatsku će u idućim danima zahvatiti novi toplinski val, objavili su iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Već od sutra za riječku regiju je na snazi crveno upozorenje za izrazito opasno vrijeme. Detalje o nadolazećem toplinskom valu otkrio je prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec.
5: Pod utjecajem ogranka anticiklona iznad većeg dijela jugozapadne i središnje Europe, idućih dana će se zadržavati vrlo topao i suh zrak. Vruće i vrlo vruće bit će stoga i u našoj zemlji, te će postojati velika i vrlo velika opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje.
3: Očekuju se stoga vrlo visoke temperature.
5: Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva.
3: Otkrio je Mikici koliko bi toplinski val mogao potrajati.
5: Ovakve će se vremenske i temperaturne prilike, moguće čak i uz još malo više vrijednosti temperature, zadržati u većem dijelu prvog tjedna kolovoza. Dežurni prognostičari DHMZ-a po potrebi osvježavaju podatke o upozorenjima, te se preporuča pratiti ih na mrežnoj stranici DHMZ-a, gdje su dostupna i upozorenja na toplinski val, kao i preporuke za javnost prilikom toplinskog vala.
2: Sport.
6: Nogometaši Dinama teže od očekivanog prošli su u treće pretkolo Lige prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske u drugom su pretkolu izbacili švicarski Tun. Prvi dvoboj u Švicarskoj završio je 1-1, dok je na Maksimiru Dinamo slavio s 3-2 nakon produžetaka. Izgledalo je jako loše u uzvratu za Modre koji su gubili 2-0, ali crveni karton Tuna u 67. dao je nadu Dinamu. U 74. zabio je Beljo, a 4 minute kasnije Kačavenda za produžetke. Imao je Dinamo još nekoliko dobrih prilika da dođe do pobjede u regularnom vremenu, ali nisu uspjeli zabiti pa je odluka pala u produžetku, gdje je u 112. Moris Valinčić sjajnim golom osigurao prolazak Dinama.
7: Skupio sam nešto snage za njih 10 minuta i odlukao sam i pokušao sam ovaj gol i evo, hvala Bogu išla.
6: Rekao je strijelac pobjedničkog gola pa dodao.
7: Velika pobjeda, 2-0 gubit i pa okrenu, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro i evo, dobili smo jako dobru ekipu. Prvaka Švicarska.
6: Trener Modrih Mario Kovačević svjestan je da prvo poluvrijeme nije bilo bajno, ali rana je faza sezone i ne treba biti toliko kritičan.
8: Moramo biti svjesni da su pričali za Tun, da su oni odsvojni tri igrača, da je raspada, a nama isto danas, kad pogledate Stojković, Bakrar, Livaković, tri možda među najboljim igračima koji su bili na poluzoni, isto itekako nedostaje ovoj ekipi. To ste vidjeli i anali. Rastemo mi. Inače, sami znate kroz povijest nekako da tu uvijek te prve utakmice, ta druga, prva za nas Dinamo pretkolo i protiv slabije ekipa znalo biti teže. Lucer, ja mislim da nikad nismo imali težeg protivnika, to moramo biti svjesni, nikad težeg protivnika u tom prvom pretkolu i zbog toga sam, kažem, sretan, zadovoljan, a znamo da moramo i možemo bolje i bit ćemo bolje sigurno.
6: Dinamo će u trećem pretkolu Lige prvaka igrati protiv boljeg iz duela Klaksvika s Farskih otoka i litavskog Kauno Žalgirisa. Njihov se uzvrat igra danas u 18 sati, a prvi dvoboj završio je remijem. Nogometaši Rijeke, Varaždina i Hajduka sutra će igrati svoje europske uzvrate. Rijeka u drugom pretkolu konferencijske lige gostuje u Sjevernoj Irskoj kod Derry City-a, a momčad Matijaža Keka branit će gol prednosti Surojevice. Strateg Rijeke zna da je protivnik opasan.
9: Zato je izuzetno bitno da sa gardom, sa govorom tijela pokažemo taj svoj

0: I mislim da je ta utakmica uz sve ostalo i utakmica karaktera, a siguran sam i vjerujem u igrače da će sve to pokazati.
1: Utakmica se igra sutra u 19.30. Sat i pol ranije, također u konferencijskoj ligi, Varaždin brani gol prednosti u gostima kod češkog Jabloneca. Prolazak u treće pretkolo Europske lige traži Hajduk. Splićani su na polju odigrali fenomenalno i s dva gola prednosti odlaze u goste ciparskom Pafosu. A ta utakmica počinje sutra u 19 sati. Povremeni hrvatski nogometni reprezentativac Lovro Majer i službeno je predstavljen kao novi igrač grčkog AEK. Grci su Majera doveli iz njemačkog Wolfsburga u transferu od oko 8 milijuna eura. Ugovor je Majer potpisao do 2030. a zarađivat će oko 2 milijuna eura godišnje. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Na kraju ponovimo, izabran novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Arvodić.
3: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
2: Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.
4: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Velika Milka čokolada, odabrane vrste, samo 2,99 € i 50% popusta na popularne deo proizvode Porotalko. Ovu srijedu samo 1,99 € Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
6: BBZ Info.
7: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 29.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: Sunčano vruće i vrlo vruće, vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, na istoku zemlje do umjeren istočni. Na Jadranu ujutro burin, popodne umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26, najviša dnevna od 33 do 38 stupnjeva.
3: Media Servis, najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: učilišnih minuta. Akademska četvrt.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Dora Vulić, a današnji gost je docent Miho Klajić sa Pomorskog fakulteta. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, dobro vas našao.
1: Eto, Dubrovnik je, ima dugu tradiciju vezanu za Pomorski fakultet i nekako dio je kulture. Što za vas predstavlja taj Pomorski fakultet?
2: Pa evo, u svakom slučaju, Pomorski fakultet je, evo što ste sami rekli, jedna u principu tradicionalna djelatnost koja se obavlja već jako dugo u Dubrovniku. I u svakom slučaju, kad se gleda i broj studenata i zainteresiranosti i sve ostalo, znači tu u principu imamo jako veliki udio, znači u odnosu na cijelo sveučilište, znači u Dubrovniku.
1: To je dokaz po samim brojkama kad gledamo koliko ima i diplomiranih pomoraca i koliko je zapravo potražnja svake godine i koliko onda po vama fakultet povezuje nekako teorijska znanja i praktične vještine potrebne danas sutra za taj rad na moru.
2: Pa u svakom slučaju Pomorski fakultet se odlikuje, znači jako ima u principu jako puno terenske nastave, odnosno nastave koje se odvija ili na simulatorima ili na nekoj praktičnoj osnovi, znači tu je i dosta vježbi, tako da u svakom slučaju jedan dobar dio nastave u svakom slučaju se akumulira, znači, na tim vještinama, odnosno praktičnim znanjima koja studenti stječu, znači, na našem fakultetu. Tu bi u svakom slučaju naglasio nautički simulator koji je jedan baš dobar dio odnosno dobar dio nastave se vrši na njemu, isto tako i brodostrojarski simulator gdje u principu studenti stječu određena praktična znanja koja ih sutra čekaju na brodu.
1: Eto, baš sam vas to htjela pitati za taj simulator, koliko je zapravo potreban za učenje i stvaranje prakse i onda uz te simulatore je li nekako naglasak više na toj navigaciji, brodostrojarstvu ili nekako samoj logistici cijelog kolegija?
2: Pa u svakom slučaju, znači mi na Pomorskom fakultetu imamo tri preddiplomska studija, odnosno tri grane, znači imamo nautiku, imamo brodostrojarstvo, imamo jahte i marine. I u svakom slučaju, sad kad vi gledate kvantitativno, znači bude nekih 35 do 40 studenata, znači na nautici, nekih 15 do 20 studenata na brodostrojarstvu i neki određeni dio isto na jahtama i marinama. Tako da to je broj koji se upiše. Naravno, ne završe baš svi, ali dobar dio ljudi završi i kasnije onda idu, znači, u dva smjera opet ili na most, odnosno ili u samu strojarnicu, znači ono treći, drugi, prvi i kapo.
1: Nekako kada spomenemo kolegije i Pomorski fakultet, svi nekako se baziraju, svima je prva pomisao rad na simulatorima, obuka za upravljanje svim tim uređajima, ali koliko zapravo treba uputiti važnost na kolegija koje vi predajete, evo precizirala bi, znači, tehnologija materijala i obrada, korozija i zaštita materijala i tehnologija obrade materijala i postupci zavarivanja. Koliko je bitno da se da važnosti tom dijelu kod učenja za budućnost?
2: Pa u svakom slučaju, evo moram malo se vratiti u povijest, znači ja sam bio nekad student strojarstva, završio strojarstvo, doktorirao na strojarstvu, bio jedno vrijeme i radio kao nastavnik na fakultetu strojarstva brodogradnje i evo prešao prije više od dvije godine tu na sveučilištu Dubrovniku na Pomorski fakultet i imam jedan kolegi isto na odjelu za umjetnost i restauraciju. U svakom slučaju, što sam htio reći, to su neki temeljni kolegi koji gdje studenti stječu određena temeljna znanja. Znači, tu imamo još i kolegi čvrstoća materijala i brodski strojni elementi gdje u principu to držim s univerzitetu sa kolegom Čorkom, Marom Čorkom, gdje u principu studenti dobivaju neka temeljna znanja o čvrstoći materijala, isto tako i o osnovnim brodskim strojnim elementima, znači zupčanicima, remenicama, tarenicama, osovinama, vratilima i tako dalje, gdje studenti stječu osnovna znanja o raspoznavanju, o tehnologiji izrade, o nekim određenim svojstvima, znači primjeni takvih elemenata i tako dalje. U svakom slučaju, nama nije cilj studente neće oni u principu sutra raditi neke izmjene, neku obradu i tako dalje, ali vi takvog čovjeka morate pripremiti da on zna što može u datom trenutku napraviti. Jer pazite, kad je brod na moru, onda je veliki problem, nema, danas smo svi navikli, ne znam, ako imamo neki problem, uzeti, ne znam, ili poslati mail ili telefonski riješiti komad ili dio, evo recimo, ne znam, tu na kopnu naći u nekoj proizvodnoj hali, proizvodnoj firmi i tako dalje, imate ugovore gdje vas veže na doslovno 24 sata, vama taj dio leža i tako dalje, može biti tu, toga na brodu nema i vi se morate u dosta situacija i snaći. I evo, upravo je taj dio jako važan, znači da studenti steknu neka temeljna znanja o navedenim, u navedenim kolegijima kako bi mogli sutra na što bolji i efikasniji način riješiti neki problem. Naravno, u suradnji sa svojim timom. Neće to sami najčešće, ali evo, ima cijeli tim, a on kao možda sutra nosioc, odnosno neki voditelj cijelog sektora mora znati gdje, što, kako i zašto napraviti.
1: Svakako je bitno, znači, proći sve te segmente, kako bi se reklo, za ne daj Bože, i kako studenti reagiraju na takve kolegije koji nisu toliko baš srodni s onime što su vjerojatno očekivali prije upisa fakulteta.
2: U svakom slučaju, pozitivna iskustva imam. Evo, ja ih stvarno nastojim im približiti to. Znači, mi moramo proći apsolutno najteoretski dio i to bude malo onako, znate, dosadno. Ali ja u svakom trenu pokušavam i to približiti sa stvarnim stanjem na terenu, odnosno u privredi, odnosno na brodu, a isto tako onda im dam malo, znate, ono začina, pa im dam recimo što bi to jednog dana moglo doći, tipa, ne znam, sad im aktualno jako aditivne tehnologije, 3D printanje, 3D skeniranje, taj dio, i to onda njih malo onako zapali, odnosno malo im da vjetar u leđa, jer pazite, teško je, znači imamo dosta je satnica izbijena i dosta kolegija ima, tako da je, ono, treba ih malo s tim isto naravno u onoj mjeri koliko oni mogu uopće to prihvatiti, odnosno uzeti.
1: Naravno. Spomenuli ste da predajete jedan kolegi na Fakultetu za restauraciju, to je kolegi tehnologija, materijala i obrada kamena. Kako studenti reagiraju na taj predmet i koliko su nekako različiti od studenata na Pomorskom fakultetu?
2: Dobro pitanje, apsolutno. Evo, ja se samo malo vratiti. Ja imam u principu, odnosno, evo, moji roditelji su još iza rata otvorili firmu za obradu, odnosno tvrtku za obradu kamena, gdje je sad, evo, brat aktivno, ja ovako kao, recimo, neki suradnik, evo, pokušavamo to u kolikoj mjeri održati dalje. U svakom slučaju, kamen je nekako bio ono pod kožom već od 7. i 8. godine života. Isto tako moram spomenuti da je tema doktorata bila indirektni nadzor istrošenosti alata i tvrdoće kod bušenja kamena. Znači, i taj dio isto bio fokusiran na kamen, naravno u onom tehnologijskom smislu trošenja alata, znači, pa smo tu radili neke algoritme temeljene na umjetnoj inteligenciji, odnosno na računalnim mrežama i tako dalje. U svakom slučaju, evo, uvijek je postojala ta neka tiha patnja za tim smjerom. I evo, kad sam prešao tu na sveučilište u Dubrovniku, javila se ta jedna mogućnost, pročelnik Joško Bogdanović me kontaktirao i rekao, čuj, imamo jednu situaciju, evo, ja u principu sam sad u fazi neke izrade da se otvori smjer obrada, odnosno restauracija kamena, bili htio sudjelovati. I naravno, meni je to bilo super, zato što mi, evo, već 15-20 godina govorimo o tome da bi Dubrovnik stvarno trebao imati i taj smjer tu na restauraciji. U svakom slučaju, ovo što ste, da se vratim na vaše pitanje, ovo što ste pitali vezano za studente, moram vam priznati, evo, meni je sad, evo, već druga godina da izvodim taj kolegi i mogu vam reći da mi je jako izazovno. Znači, ja sam tehnički tip, ja sam inženjer strojarstva i sad kad vi na taj način pričate kolegicama i kolegama koji su umjetnički dio, to je dosta onako, zna biti triki. Vi se morate stalno vraćati, ono, morate imati onaj close loop, odnosno zatvorenu petlju, aha, ovo sam im dao, da vidim kako će reagirati sad. Znači, stalno se moram kočiti jer ne smijem zatrpati sa previše tehničkih informacija. A opet moram im dati neka temeljna tehnička znanja da mogu to sutra primijeniti i u praksi. Evo, i stvarno, evo, mislim da će rezultirati jako dobrim odzivom. po meni, znači, tu se radu dobre stvari i imamo priliku raditi to malo drugačije nego ostali. Znači, imamo priliku opet unijeti i ovo 3D skeniranje, znači kao neko dokumentiranje, znači, naše kulturne baštine i spomenika kulture, znači, na neki malo drugačiji način, a isto tako i primijeniti moderne uređaje, odnosno moderne strojeve pri realizaciji, recimo, u restauraciji pojedinih dijelova spomenika i baštine.
1: Znači, to je jedna i razlika. Na pomorskom je više teorija, ovdje je više praksa i treba prilagoditi jedno i drugo.
2: Tako je. S tim da evo, mi se u svakom slučaju na pomorskom fakultetu, evo ja sad ovu godinu baš je bila plodonosna što se tiče opremanja, znači našega, to ćemo reći malo kasnije, u svakom slučaju, prošle godine bila su dva poziva od Ministarstva prometa gdje smo se mi javili, to je za STCV, znači taj dio u pomorstvu, oni koji u principu znaju o čemu govorim. U svakom slučaju ministarstvo je dalo određena sredstva gdje smo se mi na inicijativu našeg dekana Srđana Vujčića aktivirali, bilo je dosta posla, ali smo u principu nabavili u zadnjih godinu dana oko 120.000 eura opreme. Između ostalog, opremili smo i male radionice, mali dio laboratorija, gdje i predao, znači, taj dio obrade materijala, gdje će se onda u principu studenti upoznavati sa određenim materijalima, određenim svojstvima obradivosti, sila rezanja, recimo, parametara obrade i tako dalje, da bi sutra mogli što lakše se snaći u realnom sektoru, odnosno na terenu.
1: Da, svakako savršen način za odraditi praksu. Eto, dotaknula bi se malo projekata koji se trenutno su aktualni na Pomorskom fakultetu. Znači, imamo Marobo, Masters i Maro. Ako bi nas mogli malo više uputiti u te projekte.
2: Može. U svakom slučaju, Marobo je koordinator tu na našem sveučilištu, dekan

0: Kolege u Crnoj Gori u sklopu tog projekta nabavili podvodni dron koji može izuzimati neke uzorke iz mora, znači može raditi neke jednostavne operacije tipa snimanja, tipa skeniranja dna recimo i tako dalje. Mi na Pomorskom fakultetu u Sveučilištu Dubrovniku smo nabavili vrijednu opremu za snimanje buke u moru, gdje se evo sad provodimo neka preliminarna istraživanja i evo mislim da će to biti jako dobra i zgodna oprema i za budućnost, znači i u edukaciji studenata, isto tako i u naš ovaj dio što spada dio znanosti, odnosno znanstvenih projekata budućih, a isto tako i znanstvenih članaka. I u svakom slučaju ovdje bih još spomenuo, znači Fakultet prometnih znanosti, gdje oni u principu koordiniraju sa svim, vode ovaj dio, administrativni dio i koordinaciju, znači sa svim timovima u regiji.
1: Eto, znači to je bilo projektu Marobo.
0: Tako je, Marobo. E, sad imamo dalje, imamo jedan institucijski projekt koji smo prijavili ove godine i prošao je projekt. Tu je jako veliki broj članova, znači sa Pomorskog fakulteta, mislim da ih je točno 21 ili 22 člana tima. Mi smo u sklopu tog projekta predvidjeli, znači projekt je u stvari predviđen i u laboratorijskim uvjetima i rad na terenu. Znači u laboratorijskim uvjetima će se složiti neki scenarij u nautičkom simulatoru i u brodostrojarskom simulatoru, gdje će onda u različitim uvjetima, znači nekih nepredviđenih situacija tipa nekog križanja, odnosno presetanja s drugim brodom ili nekih fault alarma i tako dalje, gledati reakcija naših mladih kolega, isto tako i starijih kolega iz alumnija, znači gdje nam je onda cilj pratiti njihovo stanje. Evo ovdje sam još zaboravio reći, to je u principu Pomorski fakultet i odjel za sestrinstvo, znači gdje smo onda u principu, to je i medicinski odnosno projekt, grana medicine i grana našeg pomorskog inženjerstva. U svakom slučaju mi ćemo gledati stanje, odnosno reakciju ispitanika. Snimat ćemo njihove parametre, osnovne biološke parametre tipa otkucaje srca, vlažnost kože i tako dalje. I na osnovu toga ćemo moći doći do nekog zaključka. Naravno, gledat ćemo i njihov odziv, znači na nepredviđenu situaciju i njihove reakcije. To ćemo dokumentirati i na osnovu toga ćemo u principu onda dati dalje zaključke u vidu nekih znanstvenih članaka, publikacija i tako dalje.
1: Svakako, jako zanimljiv projekt.
0: Jako zanimljivo. E sad, što se tiče opreme, tu je u svakom slučaju imamo i eye tracking, to je jedan sustav za praćenje pogleda. Znači imamo jedan sustav isto za praćenje tih bioloških parametara, imamo pametni sat koji je baš namijenjen, znači nije baš obični smartwatch, nego je namijenjen baš za ovakva znanstvena istraživanja. Bili smo primorani isto tako i snimiti okolišne uvjete u prostoriji. Znači, jer vi ne znate svaki put, odnosno nemamo svaki put inpute u brodskoj strojarnici, na mostu, na brodu ili u nautičkom ili brodostrojarskom simulatoru. Tako da za potrebe će biti nabavljen jedan 3D printer i elektronički dijelovi, znači dijelovi, odnosno pojedini senzori koji će se onda integrirati u mjerne jedinice. I na osnovu toga će se onda postavljati negdje po prostoriji, odnosno po simulatoru ili po brodu, i na osnovu tih parametara će se onda moći isto tako zaključivati o informaciji o parametrima, o okolišnim parametrima, odnosno uvjetima rada trenutnim na tom mjestu.
1: Puno je tu komponenti koje treba pokriti, svakako.
0: Je, u svakom slučaju. Da, ima i ovog tehničkog dijela i konstrukcije i nešto programiranja i elektroničkog dijela, naravno osmišljavanje cijele vježbe, provođenja cijele vježbe, to je u principu ključ svega. Tako da je, vam reći, već taj dio je multidisciplinarni.
1: Da. I eto, još jedan je projekt ostao, taman Maro projekt.
0: Tako je, Maro, to je naš zadnji projekt. Evo, u principu sve se odvilo jako brzo. I evo na naše zadovoljstvo, znači s obzirom na to kolika je bila potražnja, evo spomenut ću malo kasnije, jako sam integriran i imam informacije i sa sveučilišta u Zagrebu, kako sam bio i njihov član, i znam da se prijavilo jako puno fakulteta, ovaj,

0: interesa drugih sveučilišta, evo, i moramo se pohvaliti zajedno, znači zajedničkim snagama da smo uspjeli dobiti taj projekt. Znači vrijednost projekta je 872 000 eura. I u sklopu tog projekta osnovat će se jedan istraživački, multidisciplinarni istraživački centar za pomorstvo, akvakulturu i održivi razvoj. I u sklopu tog centra planira se, i evo sad je u postupku i nabave, znači naš novi nautički simulator, što je ključna komponenta, odnosno ključni dio infrastrukturne opreme i za projekte i za istraživanje i naravno za nastavu. Zatim će se izvršiti nadogradnja jednog ispitnog stola za mjerenje emisije štetnih plinova dizel motora u sklopu brodostrojarskog laboratorija. Nabavit će se još jedan posebni uređaj za mjerenje količine tvari u ispitnom uzorku, to je na akvakulturi, i u sklopu projekta će se opremiti dijelovi laboratorija koji djeluju u sklopu ekonomskog fakulteta. Tako da smo zaokružili jednu lijepu priču sa jednim multidisciplinarnim naglaskom.
1: Eto, ja se nadam da će u projektima sve se ostvariti kako je zamišljeno. Mi smo došli do kraja i hvala vam puno na gostovanju.
0: Hvala vama, evo, bilo je zadovoljstvo.
1: Hvala. Eto, mi smo došli do kraja još jedne akademske četvrti. Ja sam Dora Vulić, a današnji gost bio je docent Miho Klajić s Pomorskog fakulteta. Ja vas pozdravljam u ime cijele UNIDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: pisania.
1: Knizovi.
2: Book club, book club, book club, book club, book club.
3: Pozdrav dragi slušatelji, dobro nam došli u još jednu emisiju Book Club u novoj sezoni. Ja sam Sanjina Cvijanović.
4: A ja sam Runo Hladilo. Na početku ove epizode prisjetit ćemo vas jedne zaista posebne knjige koju smo voljeli i koju i dan danas volimo, riječ je o Malom princu.
3: Tako je, tople knjige za ovu hladnu noć možda. U preporukama ćemo razgovarati o dječaku kakvog nema i prije nego se kava ohladi. Ako vam ovo zvuči primamljivo ili poznato, jel znate što vam je činiti, ostanite uz Unidu Radio. No prvo malo, što?
4: Prvo malo glazbe.

0: natrag u studiju. Vi slušate emisiju Book Club, a tema našeg prvog dijela je Mali princ. Bruno, slušamo te.
1: Mali princ je bajkoviti roman francuskog autora Antoana de Saint-Exupéry-a koji prati samog autora, koji je uz to što je bio pisac, bio i vojni pilot, te na početku same knjige njegov avion završi u pustinji Sahari, gdje upozna jednog posebnog dječaka koji je lijep kao kakav kraljević iz priča, te ga je zato nazvao Mali princ. Po čemu je knjiga dobila ime?
0: Da, prelijepo. Meni je možda baš to i najzanimljivije činjenica da je autor baš francuski pilot i činjenica da je na neki način pobjegao od rata i da je ovu priču prenio nekako iz svog života na neki način. Reci nam, Bruno, zašto bi ovu knjigu preporučio i djeci i odraslima, ako bi?
1: Pa preporučio bih svakako ovu knjigu i djeci i odraslima da vide kako je dobro čuvati dijete u sebi, jer svi smo uvijek bili djeca, svi smo bili to neko malo nevino biće i ne smijemo ga jednostavno potisnuti iz sebe i izlagati se tim nekim stereotipima i infantilizaciji kao ovo je za djecu, sad kao odrasli čovjek ne bi trebao to čitati, gledati bilo što, nego jednostavno treba uživati u životu.
0: A kako bi prokomentirao likove i samu radnju? Recimo, meni je bilo dosta zanimljivo i čudno čitati o raznolikim likovima, karakterima zapravo i činjenici da on skače s planete na planetu.
1: Pa naravno, osim samog malog princa, tu su još neki zanimljivi likovi, kako si rekla. Tu je svakako jedan kralj bez podanika koji nema pametnijeg posla nego sjediti na prijestolju i dosađivati se, a kada sretne malog princa reče mu: naređujem ti da me pitaš, što je meni bilo jako smiješno. A istakao bih, evo, osim tih monotonih, da ih tako nazovem, likova, jednog veoma zanimljivog, to je jedan lukavino veoma mudri lisac, poznat po onom famoznom citatu koji kaže: samo se srcem dobro vidi, bitno je očima nevidljivo. A također uz taj poznati citat veže se još jedan uz tog istog lika. Naime, on govori malom princu da će postati poseban za njega ukoliko ga pripitomi. Ako ostane divlji, on će zauvijek ostati za njega onaj isti lisac kakav im ga je sreo, ali ako ga pripitomi, on će njemu postati prijatelj i bit će nerazvojni. Zato to još i poduplava sami besmisao tih priča da su nekim ljudima divlje životinje draže od pitomih, jer vole kad su slobodne, ali u pitomim životinjama možeš naći prijatelja, što kod divljih ne možeš.
0: Tako je. Kao što sam rekla, dakle, zaista zanimljiva priča, raznoliki likovi i radnja koja definitivno drži pažnju. Meni je možda još zanimljivo kako je Mali princ zapravo preveden na više od 300 jezika i dijalekata, a što se tiče citata, svakako ono što bi možda i zbog čega bi preporučila ovu knjigu jeste i nekako osim citata i sama poruka, upravo što si pomenuo da je bitno očima nevidljivo. Mislim da je jako bitno da djeca, ali i odrasli malo se prisjete tog citata i žive nekako u skladu s tim.
1: Predivno. A nakon ove priče o malom princu, vrijeme je za malu glazbu.

0: princom o kojemu smo govorili ranije. Naime, radnja prati staricu po imenu Ona Vitkus, koja se dosađuje, odnosno bolje reći tuguje, nakon smrti jednog posebnog dječaka. Dječaka koji je dolazio svake subote njoj da bi joj pomagao u kućnim poslovima. No što je posebno u vezi s tim dječakom? On je opsjednut Guinnessovim rekordima, te mu je najveća želja da ona u toj svojoj starosti obori neki rekord, ali ga je nažalost u tome omeo nezgodan pad s bicikla, zbog čega je njegov otac poslan da dovrši njegove zadatke. U početku je veoma skeptičan, te mogu čak reći i gunđav, ali sve na kraju sjedne na svoje mjesto, kako bi se reklo.
1: Super, ima li neki možda dio koji te najviše iznenadio, da tako kažem?
0: Pa ima svakako, a to je ovaj dio na samom kraju, jer nitko nije vjerovao da ona Vitkus u toj dobi može srušiti bilo koji rekord, a ona ih je srušila nekoliko. A najzanimljiviji po mom mišljenju svakako je najstarija vozačica sa valjanom vozačkom dozvolom.
1: I koja bi onda bila poruka, možda da nikad nije kasno ili?
0: Pa da nikad nije kasno, to bi rekao netko ovako površno, ali ja to uvijek gledam sa nekog dubljeg aspekta. Za mene je ta neka poruka da je svak po nečemu poseban i da se nikad ne bi trebao osjećati ispraznim i ponižavati samog sebe, što se na kraju odrazilo i na mene osobno.
1: Prelijepa priča i prelijepa preporuka, morat ću je pročitati svakako. Evo, prije nego što dođemo do naše druge književne preporuke, vrijeme je za još malo glazbe i vraćamo se brzo u studiju.

0: Navi. Book Club, Book
1: Club, Book Club, Book Club, Book Club. I evo nas opet u studiju. Nakon glazbene pauze, vrijeme je za drugu književnu preporuku. Sani, što si ti čitala?
0: Evo ga, moja književna preporuka za ovu emisiju bi bila svakako knjiga Prije nego što se kava ohladi. Autor je Toshikazu Kawaguchi. Već možete pretpostaviti da se radi o japanskom autoru. Međutim, ono što je zanimljivo, već bi istaknula na samom početku, jeste da je on, osim što je autor, on je i režiser. Tako da ova knjiga je zapravo na početku napisana za, kao kazališni komad. I nakon toga on je pretočio, zapravo preobrazio u roman, što je vrlo, ajmo reći, evidentno dok čitate samu knjigu, jer vi točno možete zamisliti, osjetiti i doživjeti svaki ulazak u kafić, svaki zvuk, svaku emociju, što je nekako, rekla bih, prikladno i za drame. O čemu se zapravo radi? Dakle, roman Prije nego što se kava ohladi, radi se zapravo o jednom malom tokijskom kafiću u kojem gosti, u strogo poštivanje neobičnih pravila, mogu nakratko otputovati u prošlost. Da.
1: A koja su to pravila?
0: Pa to je, recimo, jedno koje je najbitnije, baš sam to htjela ispomenuti, jeste da imate mogućnost da razgovarate s nekim iz prošlosti, da se vratite u neki moment koji biste htjeli ispraviti ili neki moment koji je ostao nedorečen, ali morate se vratiti u sadašnjost, kao što naslov romana kaže, prije nego što se kava ohladi. Dakle, limitirani ste. Ono što mi je bilo jako lijepo dok sam čitala knjigu jeste činjenica da je podijeljena nekako na 4 priče. Jedna je priča o mladom paru, druga o supružnicima, treća o sestrama, te posljednja o roditeljima, i one se isprepliču tako da tek na samom kraju imamo potpun doživljaj ljudi u kafiću bez prozora u kojem se kava i još to šta služi 100 godina. Mi zapravo kroz razgovor istražujemo sudbine likova koji žele promijeniti ono što ih boli, nadopuniti ono što su izgubili ili izreći ono što nikada nisu stigli.
1: Kao što si već i prije rekla, postoji tu više likova i svaki ima neku svoju sudbinu. E pa koje su njihove sudbine?
0: Pa tu smo, dakle, govorimo o supružnicima koji su imali određene probleme, govorimo o mladom paru koji jednostavno je prekinuo svoj odnos zbog određenih nesporazuma. Kao što sam rekla, u knjizi su jednostavno u fokusu ti nedorečeni momenti, također o sestrama. Dakle, to su jednostavno životne situacije u kojima smo se svi, rekla bih, susreli, dakle neke svađe, nesporazumi, i u nekim momentima prekinuli te odnose bez da smo možda popričali. Tako da super mi je koncept što ova knjiga, iako govori o naizgled situacijama kroz koje smo svi prošli ili našim željama i kao što je vraćanje kroz vrijeme, nekako daje nam, priča nam tu priču na najkreativniji način. Tako da nakon ove knjige zaljubila sam se u japansku književnost, njihovo umijeće pripovijedanja, i spomenula bi da je tu i drugi dio, odnosno nastavak ovog bestsellera, isto se tako zove Prije nego što se kava ohladi, samo što je specifično priča iz kafića, gdje je sličan koncept, nisam još uvijek pročitala, evo to mi je na listi za ovu novu godinu, ali mislim da je opet isti koncept vraćanja kroz vrijeme i nekako u fokusu je davanje druge šanse.
1: Pa jesu li ovi likovi ipak uspjeli vratiti vrijeme, ispraviti te neke stvari iz prošlosti kojih su se srali?
0: Apsolutno, i to prije nego što se kava ohladila. Međutim, bitno je napomenuti da nisu mogli promijeniti ishod, ali su barem rekli ono što su trebali da kažu.
1: Predivno. Evo, i ja bih možda mogao pročitati tu knjigu, tako da lijepo da si preporučila kako našim slušateljima, tako i meni.
0: Tako je, iskrene preporuke. Evo, naše dragi knjigoljupci, došli smo do kraja naše emisije Book Club. Iskreno se nadam da smo vas na neki način vratili u djetinjstvo, ali i ugrijali srca s ovim zaista toplim životnim pričama.
1: A s vama su i danas bili Bruno Hladilo
0: i Sanjina Cvijanović.
1: Ostanite nam pametni, čitajte i budite ponovo s nama u još jednoj emisiji Book Club.
0: Do slušanja.
1: Do slušanja. Book Club.
2: Gostujući književnici.
3: Razgovori o knjigama.
4: Radionice pisanja.
5: Knjizovi.

0: And anybody who take the bottle of Johnny Walker Black, better bring it back, yeah? My friends never go stop.
1: Megaphone. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon. Lijep pozdrav svima i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo So Far So Good američkog elektronskog duoa Chainsmokers. So Far So Good je četvrti studijski album američkih DJ-eva i producenata zbog kojeg su bili 2 godine na hijatusu, kako od nastupa, tako i od društvenih mreža. Za razliku od prošlih albuma i singlova, ovaj album je u potpunosti ruku djelo Drewa Taggarta i Alexa Paula, s kojim su najavili svoj novi zvuk i glazbeni pravac. A kako to zvuči, slušamo

čuvam ko sarak ispod crvene bare. Gledam kroz 34 sela kako stara mjesta stare. Kažu ljudi da je ovo ođe zabit. Zavisi kako gledaš na stvari, što te može iznenadit. Mlataram riječima ko pomor u veslima. Ođe svima dobro, koda smo na nebesima. Svi u svojim mjestima.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć!